super fina, visoka plava, banana. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo šanana.

0: sa 600 evra stipendira sve one koje upišu nastavničke studije iz STEM područja. Zaposlenih korisnika stipendije je trenutno oko 290, navode iz ministarstva. Otvorena je i mogućnost zapošljavanja penzionisanih nastavnika. Info plus. Info plus. U Gunji je jučer svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini.
1: Izuzetno mi je drago danas biti ovdje na otvorenju našeg područnog objekta u Gunji. Velika mi je čast, kako meni, tako i cijelom gradu Županji. Nadam se dobroj suradnji sa roditeljima, kako bi naša djeca imala što sigurnije, sretnije i poticajnije okruženje, i želim što više dobre suradnje i najviše dječjih osmijeha.
0: Rekla je Adela Vinković, VD direktorica dečijeg vrtića Maslačak. Načelnik opštine Gunja Anto Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u vrtiće susjednih mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 dece, što premašuje njegov kapacitet.
2: Zaista mogu reći da smo presretni što smo evo doveli do kraja ovaj posao. Kao što ste i mogli vidjeti u obilasku ovog vrtića, da je vrtić na preko 500 kvadrata se prostire, da imamo riješeno igralište, da imamo igraonicu veliku kada je napolju nisu uvjeti da izlaze, da imamo ogromne dvije prostorije gdje su za vrtićku i jasličku skupinu, da imamo odvojen prostor gdje su ravnateljica, odnosno uprava, i gdje mogu boraviti odgajatelji.
0: Rekao je načelnik opštine Gunja Anto Gutić. Najvažnije je što roditelji više decu neće morati voditi u privatne vrtiće u druga mesta, iako je i taj boravak sufinansirala opština Gunja. U izgradnju i opremanje vrtića uloženo je ukupno 1,38 miliona evra iz nacionalnih i opštinskih sredstava.
2: Naravno da ćemo sad pokušati ih smjestiti što više ovdje. Ja se osjećam, iskoristit ću priliku, dakle, kad je sve to krenulo od ideje i projektne dokumentacije napravljena 2018. Dakle, cijeli taj proces je trajao 8 godina i predugo.
0: Objekat je predviđen za 32 dece, 20 vrtićkog i 12 jasličkog uzrasta. Otvaranjem vrtića bit će otvorena i nova radna mesta za 4 vaspitačice, kuvaricu, domara i spremačicu. Marko Dikonić, pročelnik Ureda župana Vukovarsko-Srijemske županije, istakao je da je ovo veliki dan za opštinu Gunja, naglasivši da se otvaranjem dečijeg vrtića u tom mestu rešava jedan od ključnih problema ove opštine.
3: Tu moram pohvaliti dobru suradnju između jedinica lokalne samouprave, prije svega grada Županje i općine Gunja, koji su zajedničkim snagama išli u ovom smjeru da se vrtić u općini Gunja otvori. To je svako jedan od pokazatelja kako jedinice lokalne samouprave mogu surađivati na području županije za dobrobit svih žitelja Vukovarsko-Srijemske županije, i takve projekte kao što je ovaj vrtić i sve one projekte koji su od interesa kako za općine tako i za županije, županija svesrdno podržava i za toga stoji.
0: Iako je vrtić svečano otvoren, početak rada uslijedit će nakon što nadležna županijska komisija obavi pregled i potvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi. Otvaranje dečijeg vrtića u Gunji predstavlja važan korak u stvaranju boljih uslova za život dece i mladih porodica u tom mestu. Info plus. Info plus. U Poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovaru sutra će biti održana konferencija Women in Adria Connect. Događaj se prvi put održava u Vukovaru u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i Razvojnom agencijom Vukovar Vura. Konferencija će okupiti menadžerke, predstavnice institucija i poslovnih sistema, kao i žene koje tek razmišljaju o pokretanju biznisa. Program uključuje predavanja, panel raspravu te prostor za networking, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih kontakata, najavili su organizatori. Info plus. Info plus. Večeras će u Vukovaru biti svečano otvoreno 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u 20 časova u Perivoju dvorca Eltz bit će prikazani hrvatski kratkometražni film Rahlo i istorijska biografska drama Očevina, film nagrađen za najbolju režiju na festivalu u Cannesu. U 4 festivalska dana od 2. do 5. septembra na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, a nagrade će biti dodijeljene za najbolji dugometražni, kratkometražni igrani film, dokumentarni i animirani, rekao je direktor festivala Darko Puharić.
4: Radujemo se svi zajedno, 9 članova žirija, umjetnički ravnatelj, selektorica animiranog filma, ja kao direktor festivala koji sam i odgovoran i kriv i zaslužan i ali vesel, punog srca jer još jedan Vukovar Film Festival nam se približio i mislim da stvarno trebaju svi uživati i upotpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje.
0: Umjetnički direktor festivala Dragan Despot rekao je da su pogledali više od 200 prijavljenih naslova i za vukovarsku publiku izabrali najbolje filmove nagrađene na svjetskim i domaćim festivalima s najboljim rediteljima i glumcima.
5: Naravno da smo sretni i ponosni što smo dočekali ovaj 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. Nadam se da će trajati i poslije nas, dakle festival koji ima i sačuvan je njegov identitet. Festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija.
0: Filmovi će biti prikazivani na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Eltz, u Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Poziv ljubiteljima filma da i ove godine dođu na Vukovar Film Festival uputili su gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i njegov zamjenik Filip Sušac.
6: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima i evo drago mi, evo svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
7: 20 godina filma u gradu Vukovaru je nešto puno, nešto na što smo u gradu Vukovaru ponosni, ali isto tako nešto što grad Vukovar stavlja na jednu mapu kulture, mapu europske filmske zajednice. Info plus info.
0: Nova nastavna godina 2026-27 počinje u ponedjeljak 7. septembra. U osnovnoj školi Borovo nastava u prepodnevnoj smjeni počinje u 8, dok poslijepodnevna smjena počinje u 14 časova. Učenici 2., 4., 6. i 8. razreda idu u prvu smjenu, a učenici 1., 3., 5. i 7. razreda u drugu smjenu, saopštili su iz osnovne škole Borovo. Doček đaka prvaka bit će u holu škole gdje će ih dočekati njihovi učitelji zajedno sa pedagogom i direktorom škole. U školi će učenike uputiti u organizaciju nastave i dobit će raspored sati za narednu nedjelju i raspored početka nastave. Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne sveske i drugi nastavni materijali, navodi se u objavi na internet stranici osnovne škole Borovo. Info plus info. Završen je uviđaj požara koji je kasno sinoć buknuo u osječkoj firmi za preradu plastike Drava International. Uviđaj na mestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Osječko-baranjske u saradnji s inspektorom zaštite od požara. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Požar je izbio oko 23 sata na području izolovanom od objekta, a ugašen je nešto posle 1:20. U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca javne vatrogasne jedinice Osijek s 4 vozila i radnici firme. Reč je o istoj firmi u kojoj je požar plastike izbio u oktobru 2023. godine kada su povređena 3 vatrogasca. Zbog sumnje u krivična djela protiv vlasnika, direktora i dvojice radnika u toku je sudski postupak. Info plus info. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar jučer je evidentirana jedna saobraćajna nesreća u Vukovaru s materijalnom štetom, dok se najveći broj saobraćajnih prekršaja odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
8: Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su policijski službenici počinitelje sankcionirali s 5 mjera upozorenja, 2 obavijesti o počinjenom prekršaju, 1 novčanom kaznom i 1 obaveznim prekršajnim nalogom. Najveća brzina izmjerena je jučer u 12.23 u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat, a 25-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 96 km na sat. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena joj je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Iz udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove na redovnu akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana sutra od 9 do 11 časova u kancelariji udruženja. Reč je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 7 časova.
3: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
4: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak 1. septembra donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji iz opštine Erdut, pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut, Milana Franića.
5: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
4: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su višemilijonske.
5: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
4: U poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovaru danas će biti održana konferencija Women in Adria Connect. Događaj se prvi put održava u Vukovaru u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i razvojnom agencijom Vukovar Vura. Konferencija će okupiti i menadžerke, predstavnice institucija i poslovnih sistema, kao i žene koje tek razmišljaju o pokretanju biznisa. Program uključuje predavanja, panel raspravu te prostor za networking. Razmenu iskustava i stvaranje novih poslovnih kontakata najavili su organizatori. U Gunji je svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini.
6: Izuzetno mi je drago danas biti ovdje na otvorenju našeg područnog objekta u Gunji. Velika mi je čast, kako meni, tako i cijelom gradu Županji. Nadam se dobroj suradnji sa roditeljima kako bi naša djeca imala što sigurnije, sretnije i poticajnije okruženje. I želim što više dobre suradnje i najviše dječjih osmijeha.
4: Rekla je Adela Vinković, VD direktorica dečijeg vrtića Maslačak. Načelnik Gunje Anto Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u vrtiće susjednih mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 dece, što premašuje njegov kapacitet.
7: Zaista mogu reći da smo presretni što smo evo doveli do kraja ovaj posao. Kao što ste i mogli vidjeti u obilasku ovog vrtića, da je vrtić na preko 500 kvadrata se prostire, da imamo riješeno igralište, da imamo igraonicu veliku kada je napolju nisu uvjeti da izlaze, da imamo ogromne dvije prostorije gdje su za vrtićku i jasličku skupinu, da imamo odvojen prostor gdje su ravnateljica, odnosno uprava i gdje mogu boraviti odgajati.
4: Rekao je načelnik opštine Gunja Anto Gutić. Najvažnije je što roditelji više decu neće morati voditi u privatne vrtiće u druga mesta, iako je i taj boravak sufinansirala opština Gunja. U izgradnju i opremanje vrtića uloženo je ukupno 1,3 miliona evra iz nacionalnih i opštinskih sredstava.
7: Naravno da ćemo sad pokušati ih smjestiti što više ovdje. Ja se osjećam, iskoristit ću priliku, dakle, kad je sve to krenulo od ideje i projektne dokumentacije napravljena 2018. Dakle, cijeli taj proces je trajao 8 godina i predugo.
4: Objekat je predviđen za 32 dece, 20 vrtićkog i 12 jasličkog uzrasta. Otvaranjem vrtića bit će otvorena i nova radna mjesta za 4 vaspitačice, kuvaricu, domara i spremačicu. Marko Dikonić, pročelnik Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije, istakao je da je ovo veliki dan za opštinu Gunja, naglasivši da se otvaranjem dečijeg vrtića u tom mjestu rešava jedan od ključnih problema ove opštine.
1: Tu moram pohvaliti dobru suradnju između jedinica lokalne samouprave, prije svega grada Županje i općine Gunja, koji su zajedničkim snagama išli u ovom smjeru da se vrtić u općini Gunja otvori. To je svako jedan od pokazatelja kako jedinice lokalne samouprave mogu surađivati na području županije za dobrobit svih žitelja Vukovarsko-srijemske županije i takve projekte kao što ovaj vrtić i sve one projekte koji su od interesa kako za općine, tako i za županije. Županija svesrdno podržava i za toga stoji.
4: Iako je vrtić svečano otvoren, početak rada uslijedit će nakon što nadležna županijska komisija obavi pregled i potvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi. Otvaranje dečijeg vrtića u Gunji predstavlja važan korak u stvaranju boljih uslova za život djece i mladih porodica u tom mjestu. Sinoć je u Vukovaru svečano otvoreno 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u perivoju dvorca Elc prikazani su hrvatski kratkometražni film Rahlo i istorijska biografska drama Očevina, film nagrađen za najbolju režiju na festivalu u Kanu. U 4 festivalska dana od 2. do 5. septembra na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, a nagrade će biti dodeljene u 4 kategorije za najbolji dugometražni i kratkometražni igrani film, dokumentarni i animirani. Umetnički direktor festivala Dragan Despot rekao je da su pogledali više od 200 prijavljenih naslova i za vukovarsku publiku izabrali najbolje. Filmove nagrađene na svjetskim i domaćim festivalima s najboljim rediteljima i glumcima.
2: Naravno da smo sretni i ponosni što smo dočekali ovaj 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. Nadam se da će trajati i poslije nas, dakle festival koji ima i sačuvan je njegov identitet. Festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija.
4: Filmovi će biti prikazivani na 4 lokacije u Perivoju i dvorani dvorca Elcu u Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Poziv ljubiteljima filma da i ove godine dođu na Vukovar Film Festival uputili su gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i njegov zamjenik Filip Sušac.
8: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima i evo drago mi, evo svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
9: 20 godina filma u gradu Vukovaru je nešto puno, nešto na što smo u gradu Vukovaru ponosni, ali isto tako nešto što grad Vukovar stavlja na jednu mapu kulture, mapu europske filmske zajednice.
4: Nova nastavna godina 2026-27 počinje u ponedjeljak 7. septembra. U osnovnoj školi Borovo nastava u prepodnevnoj smjeni počinje u 8, dok poslijepodnevna smjena počinje u 14 časova. Učenici 2., 4., 6. i 8. razreda idu u prvu smjenu, a učenici 1., 3., 5. i 7. razreda u drugu smjenu, saopštili su iz osnovne škole Borovo. Doček đaka prvaka bit će u holu škole gdje će ih dočekati njihovi učitelji zajedno s pedagogom i direktorom škole. U školi će učenike uputiti u organizaciju nastave i dobit će raspored sati za narednu nedjelju i raspored početka nastave. Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne sveske i drugi nastavni materijali, navodi se u objavi na internet stranici Osnovne škole Borovo. Iz Udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove na redovnu akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana danas od 9 do 11 časova u kancelariji udruženja. Reč je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje Udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe, te jednog referenta odseka ljudskih resursa. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici, 2 čistačice. Energija Gradec d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev d.o.o. za trgovinu na Maloj Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koenig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučer za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: A gdje kupiti slikovnice?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Evo što donosi glas Slavonije za četvrtak, 3. septembar. Stigao novi zakon o radu, plate neće biti tajna na stari godišnji odmor i nakon 30.6. Sanacija u Gospiću odlagalište će biti prekriveno za 40-ak dana. Najveći problem je zakopani pepeo. Kriminal nema granice, Hrvatica, Srbin i Bosanac švercali ilegalne migrante. Dijalog umjesto sukoba, grad Belišće razmišlja o preuzimanju Livita, jer bić želimo kvalitetno, a ne populističko rešenje. Domistil donosi mere nakon godišnjeg, spasite klonule i osušene biljke, interijeri, povratak toplih boja, piše glas Slavonije. 7:49 na časovniku Radio Borova, prijatno jutro i ostanite uz nas.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu zabilježene prometne nesreće na području naše policijske postaje. Prilikom nadzora prometa, policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja od prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, pa i prolazak vozilom na znak crvenog svjetla na semaforu. Najveća brzina od 96 km na sat jučer je izmjerena u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru u 21.51 sati osobnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak iz Otoka. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Istom mjerom kažnjen je i 54-godišnjak iz Vukovara koji je prošao automobilom kroz crveno svjetlo. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i naravno njihovih posljedica, odnosno povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici će sutra, znači 4. rujna, provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća, pa baš zato pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama kako u naselju, tako i izvan naselja, odnosno da prate događaje na prometnici, postavljenu signalizaciju, naravno i stanje kolnika i vremenske prilike, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
0: 192 na liniji. 192.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Idemo mi dalje da vidimo ko će da nas pozove sledeći, za koga stiže novi glas. Halo, dobar dan, izvolite. Tu smo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za treći.
0: Može.
1: I ako može, pjesma od Vere Matović, to je stara neka, prvi put.
0: Prvi put? Može, da. Može, ima pjesma od Vere Matović.
1: Eto, hvala.
0: Prijatan dan, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću glasati za drugi.
0: Može, Šaban.
2: A pjesmu, ako ima, a ima, od Vere Matović, nova.
0: Da.
2: Pominjem, mislim, Milana i Milorada, ili Marka i Milorada pjesma.
0: A od Vere Matović, dobro, pronaćemo je, nema problema.
2: Ima nova.
0: Može, važno.

0: Idemo dalje, halo, dobar dan, izvolite.
1: E, dobar dan. Za treći, i ako može, pjesma Ni kriva ni dužna.
0: Može, može, bit će Ni kriva ni dužna. Važi od 100, je prijatno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
3: Kako gdje? Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Bo.

0: Danas repriziramo.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu zabilježene prometne nesreće na području naše policijske postaje. Prilikom nadzora prometa, policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja od prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, pa i prolazak vozilom na znak crvenog svjetla na semaforu. Najveća brzina od 96 km na sat jučer je izmjerena u ulici Kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru u 21.51 sati osobnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak iz Otoka. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Istom mjerom kažnjen je i 54-godišnjak iz Vukovara koji je prošao automobilom kroz crveno svjetlo. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i naravno njihovih posljedica, odnosno povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici će sutra, znači 4. rujna, provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća. Pa baš zato pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama kako u naselju, tako i izvan naselja, odnosno da prate događaj na prometnici, postavljenu signalizaciju, naravno i stanje kolnika i vremenske prilike, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
2: Jedan devet dva na liniji.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Mjesec jevrajske kulture koji jevrajska opština Osijek organizuje 6. godinu za redom bit će održan od 5. do 26. septembra. Tokom 3 nedelje bit će organizovani predavanja, izložbe, koncerti, filmske projekcije, predstave, radionice i razgovori posvećeni jevrajskoj kulturi, istoriji i tradiciji. Manifestacija je osječka verzija Europskog dana jevrejske kulture koji se od 1999. godine održava širom Europe s ciljem približavanja jevrejske kulture široj javnosti i podsticanja dijaloga i razumevanja. Ove godine tema će biti ljubav, saznali smo od koordinatorke manifestacije Nives Weissman.
2: Imamo mnoštvo raznovrsnih događanja, dakle mjesec židovske kulture traje 3 tjedna, započinje 5. rujna u subotu orguljskim recitalom u prekrasnoj Osječkoj katedrali. To nas posebno veseli da imamo suradnju ove godine i sa Đakovačko-osječkom nadbiskupijom. Inače, tijekom ta 3 tjedna imat ćemo raznolik program. Imat ćemo čak 7 predavanja na temu ljubavi, imat ćemo promocije nekoliko knjiga, također prikazat ćemo čak 5 filmova u kinu Uranija, od tih pet filmova ostvarujemo u suradnji sa GT institutom. To je sad po prvi puta da imamo suradnju, to nas posebno veseli da imamo nove partnere. Također jedan film prikazujemo, isto po prvi puta suradnja sa veleposlanstvom Kraljevine Monako i jedan u suradnji sa Katedrom za mađarski jezik. Tako da zaista onako puno organizacija se uključuje, sa puno njih imamo suradnju i to nas posebno veseli. Inače, suradnja sa Evanđeoskim teološkim veleučilištem ide dalje, to imamo svake godine. Tako da će njihove profesorice držati 2 predavanja, a isto tako će se 2 događanja odvijati u njihovoj prekrasnoj knjižnici. Tijekom ova 3 tjedna predstavit ćemo jevrejsku digitalnu biblioteku, to je posebno zanimljivo za one koji žele nešto istraživati i koji žele pronaći neku literaturu koja se možda negdje drugdje ne može naći. Imat ćemo zatvaranje sa predstavom, to uvijek tako bude, jel? Otvaramo koncertom, zatvaramo predstavom i ovog puta je predstava Stefana Sablića iz Beograda i ovog puta nam, evo sad već po drugi puta, dolazi Jelisaveta Seka Sablić, predstava se zove Nobelovac i ja. Suradnja sa školama ide dalje, osnovna škola mladost iz Osijeka je uključena svake godine, ove godine čak njihovi učenici rade vođenu šetnju za građane, zove se Tragom Oskara Nemona. To je prekrasan uvod u događaj koji će se dogoditi u 10. mjesecu, a to je otvorenje velike izložbe u Muzeju likovnih umjetnosti o Oskaru Nemonu. Također imat ćemo promociju slikovnice i projekciju filma Bjankina priča u 3 škole, odnosno prva je u Đakovu u gradskoj knjižnici, ali će biti prisutne škole jer su zapravo đakovačke škole, dakle gimnazija i osnovna škola Vladimira Nazora, radile tu slikovnicu. Dakle, učenici su radili ilustracije, učenici su napisali tekst, a radi se o gospođi Bianchi Auslender koja je kao djevojčica spašena iz đakovačkog logora. Tako da će se ta slikovnica predstaviti u gradskoj knjižnici u Đakovu, a onda nakon toga sljedeći tjedan i u Osijeku u medicinskoj školi i u osnovnoj školi Mladost. To nas posebno veseli, dakle ne samo to što ćemo imati priliku predstaviti slikovnicu, veseli nas posebno što je ta slikovnica uopće nastala i što su profesori eto imali volje i energije da se pozabave sa tako teškom temom i da naprave prekrasan zapravo rezultat cijelog projekta i cijelog istraživanja.
1: Evo, zaista ste mnogo toga uključili i zanimljiv će biti program. Možete nam reći koliko je bilo zahtjevno to sve organizovati?
2: Čujte, uvijek je zahtjevno. Mjesec židovske kulture je moja velika ljubav. Smatram da je manifestacija bitna jer se širem građanstvu predstavlja bogata židovska kultura. programi se održavaju ne samo u Osijeku, evo sad imamo nešto u Đakovu, imamo nešto i u Belišću, a tako smo imali i prethodnih godina, dakle izlazimo i čak iz granica našeg grada, ali zapravo je dobro da se radi manifestacije na mjestima gdje više nema Židova, znači da podsjećamo na onaj trag koji su Židovi stoljećima ostavljali u kulturnom, društvenom i gospodarskom životu naših gradova. Ovo je šira manifestacija od inačice koja postoji u Europi, a to je Europski dan židovske kulture. Znači u više od 300 gradova europskih se obilježava Europski dan židovske kulture. Mi smo evo sad već 6. godinu taj dan proširili na mjesec. I imamo materijala, imamo događanja sasvim dovoljno da od toga napravimo mjesec, tako da bilo bi šteta da ne radimo tako. Svake godine ima posebna tema na nivou cijele Europe. Ove godine je tema ljubav i naravno ta tema otvara prostor za mnogo više nego samo ono romantično shvaćanje te riječi. U židovskoj tradiciji ljubav je jako bitna, pa smo onda ove godine odlučili da ju stvarno provučemo kroz puno događanja, da ne kažem skoro kroz sva. Tema ljubavi je ona koja nadilazi granice tradicija i jezika i kultura. Mislim, može biti i početna točka za razgovor o odnosima među ljudima, o različitostima, o sjećanju, umjetnosti. Tako da nekako ono, baš nas veseli da je takva tema odabrana. Mi ćemo istraživati različite oblike ljubavi i one koje su se javljale u biblijskim pričama i u glazbi, književnosti, filmu, umjetnosti i sve do suvremenog života.
1: Evo, možete nam reći da li se da možda posebnost ove godine ogleda u toj digitalnoj biblioteci ili imate nešto što je drugačije od prošle godine?
2: Čujte, svake godine je nešto drugačije. Svake godine neke stvari ostaju iste, a neke stvari mijenjamo. Uvijek se nađe, to kažem, i novih partnera. Ovo predstavljanje Jevrejske digitalne biblioteke je nama posebno važno zato što nas tijekom godine mnogi profesori i istraživači traže nekakvu literaturu, nekakve izvore koje eto sada će imati zapravo predstavljen način kako se mogu pronaći i što sve posjeduje Jevrejska digitalna biblioteka. To predstavit će naši prijatelji iz Jevrejske opštine Beograd. Tako da je to nešto što smo već eto dugo planirali napraviti, veseli me da smo uspjeli. A inače, posebnosti, mene recimo svaka nova suradnja i svako uključivanje novih partnera veseli. Veseli me i da neke institucije s nama surađuju od prve godine i da je suradnja opstala sve ove godine, tako da više uopće nije upitno hoćemo li nešto raditi zajedno, nego je uvijek pitanje što radimo ove godine, tako da to je ono što je nama isto jako važno. Tako da ono, sve veće institucije grada, dakle i kulturni centar, i Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej, evo knjižnica ove godine, Gradska knjižnica Osijek nije uključena naprosto zbog toga što imaju energetsku obnovu pa nismo mogli ništa napraviti, ali recimo i oni su nam partneri vrlo često i s veseljem se uključuju. Tako da eto, to je sve. Drago mi je da imamo razne vjerske zajednice uključene. Dakle, rekla sam već nadbiskupija, ali imamo i Kršćanski centar Riječ života i Evanđeosko teološko veleučilište i druge nacionalne manjine koje sudjeluju, na primjer, u turnirima sportskim. Imamo turnir u šahu i turnir u stolnom tenisu. Kao to baš ne spada možda u kulturu, ali jako dobro dođe da malo poveže članove nacionalnih manjina, tako da ono, nekako ne odustajemo i od tog sportskog dijela.
1: Dakle, dobru suradnju imate sa gradom Osijekom?
2: Imamo dobru suradnju sa gradom i sa županijom, financijski su nam pripomogli i generalno kažem, ono, sve institucije grada zapravo su uključene. Bilo ustupanjem prostora, bilo i ustupanjem prostora i svojih stručnjaka, tako da na razne načine, da.
1: Još možda za kraj da nam kažete kolika je populacija Jevreja u Osijeku ili na području Hrvatske, da, ako to imate.
2: Na području Hrvatske ne bih vam znala točan broj. Ja mislim da je negdje oko 2000, ali možda ću vam krivo reći. A na području Osijeka, dakle Osijek broji kao Osječka židovska općina 150 članova.
1: može jedan poziv našim slušaocima da, mm-hmm. da dođu i da uživaju u vašem programu.
2: Pa eto, pozivam sve slušatelje da se priključe našoj manifestaciji. Programi se mogu pronaći na Facebook profilu Mjeseca židovske kulture, na Instagram profilu mogu se pronaći plakati po Osijeku. Također se može naći na web stranici Židovske općine Osijek. Svi su programi besplatni, dakle ništa se ne naplaćuje i nigdje se ništa posebno ne treba prije toga prijavljivati. Jedino što je bitno za zatvaranje, znači za kazališnu predstavu u dječjem kazalištu, treba imati ulaznicu koja se ne kupuje, ali treba se prijaviti i to se opet može na mail mjesec židovske kulture@gmail.com.
1: Hvala vam gospođo Bajsman i svako dobro.
2: Hvala puno vama.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U nastavku emisije predstavit ćemo letnju školu za ukrajinski jezik i kulturu koja je i ove godine održana od 7. jula do 1. augusta u Rogoznici u organizaciji Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske. U programu škole učestvovalo je više od 100 djece iz različitih krajeva zemlje. Škola je bila organizovana s ciljem ne samo učenja jezika, nego i očuvanja ukrajinske kulture, tradicije i identiteta, rekla je sekretarka Ukrajinske zajednice u Republici Hrvatskoj Marija Semenjuk-Simeunović.
3: Kad postoji Ukrajinska zajednica od 2008. godine, svake godine se organizira ovaj projekt, osim u periodu korone, jedne godine je bila izuzeta ta ljetna škola zbog zakonske zabrane. Pa evo, ja bih prvo istaknula cilj ovih škola, a to je očuvanje nacionalnog identiteta ukrajinske nacionalne manjine, razvijanje pozitivnih sklonosti i osjećaja prema vlastitoj nacionalnoj kulturi i podrijeklu, i nastojimo djecu zainteresirati za izučavanje materinskog jezika, upoznati ih s osnovnim procesima i to sve kako bi izvan odgojno-obrazovnog sustava stekli određena znanja i vještine u skladu sa svojim interesima. Ove godine imali smo 111 učenika iz raznih krajeva Republike Hrvatske. Učenici su sudjelovali u programu na način da su pohađali nastavne aktivnosti u trajanju od 7 dana s najmanje 35 sati redovne nastave, dakle tu su 5 nastavnih predmeta. Predmeti smo ove godine formirali ukrajinski jezik i jezično izračavanje, ukrajinska književnost, ukrajinsko narodno zdravstvo, to je bilo u mlađoj skupini, a u starijoj su za taj predmet bili povijest i zemljopis, zatim glazbena kultura i folklor ili zbor. Jel, to su imali i posle nastave, jer uvijek na kraju programa, sedmodnevnog programa, učenici imaju završni koncert u kojem pokazuju stečeno znanje kroz sedmodnevni program. Učenici su osim te nastave sudjelovali i u dodatnim aktivnostima, a to su književne večeri i tematska predavanja, radionice ukrajinske narodne dekorativne umjetnosti i kulinarske tradicije. Zatim u kulturno-zabavnim aktivnostima, evo i sami ste rekli da to nije samo strogo obrazovanje, nego bude i tako zabavnih nekih aktivnosti, kao što su talentijade, kvizovi, kozačke igre, karaoke i naravno to bude uvijek i sportskih i rekreativnih igara, razne sportske i društvene igre na vanjskim školskim terenima, a isto tako u moru i na plaži.
1: Mladi Ukrajinci s područja cele Hrvatske, njih 111, učestvovalo je u programima letnje škole.
3: Financijer, odnosno donator ovog programa je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i oni su postavili neke svoje kriterije. Jedan od toga da dijete bude upisano u osnovnu ili srednju školu u Republici Hrvatskoj. I mi smo i gledali, mi smo postavili neke svoje dodatne kriterije, a to je da su aktivni ili pri ukrajinskoj nastavi u osnovnoj školi ili da su uključene ukrajinske udruge. E sada, ukrajinska zajednica u Hrvatskoj ima i dodatnu otegotnu okolnost da su tu i veliki broj raseljenih osoba, a i oni su se aktivirali u nešto i to ima jako puno djece i jednostavno mi smo morali sami donijeti neki kriterij kako i njih uključiti, jer recimo evo vidite sad do 100 učenika, otprilike 120-130 je maksimum koji ovaj projekt može podržati, a recimo takve djece možda 3000, znači jednostavno nemoguće sve zainteresirane uključiti. Ali evo kažem, na način da su uključeni u rad naših udruga, da idu na pjevačke sekcije, plesne, dakle evo bilo kako da se uključe u rad udruga, i takve aktivne učenike smo mi i uključili. Oni su kroz ovaj program učili svoj materinski jezik, dakle mi smo njih dijelili po grupama. Naravno da pripadnici, autohtoni pripadnici nacionalne manjine, to je njima, možemo reći, i zapravo i strani jezik, jer evo oni su se i rodili u Hrvatskoj već kao neka peta generacija, oni jednostavno, to njima više nije jezik s kojim su prvi put progovorili, jel? Njima je to na neki način kao strani jezik, ali evo u skladu sa svojim znanjima tako se dijele i na te radne skupine. Ali evo u svakom slučaju svi su postigli određene jezičke kompetencije, izučavali klasičnu ukrajinsku književnost, ukrajinski folklor, upoznavali su se s najistaknutijim ukrajinskim književnicima, znanstvenicima, umjetnicima, sportašima i slično. Jel, stekli su neke dodatne spoznaje iz povijesti svoje nacije, o narodnim običajima, osposobili se za usmeno ili pismeno izražavanje. Evo, recimo neko možda zna govoriti, ali nikad nije imao priliku naučiti ukrajinski jezik i ćirilično pismo, jel, jer to je samo, nije samo jezik, nego i pismo drugačije u odnosu na hrvatsko. Jel. Svakako su stekli određen jezički fond riječi, obogatili svoje neke govorne navike i razvili su naviku govora na ukrajinskom jeziku, jer po povratku u svoje sredine kućama naravno da onda opet krene ta neka asimilacija.
1: S mladima je radilo 12 predavača i 3 volontera.
3: Svaki je iz svoje struke, dakle da li je vezano za jezik, to su profesori ukrajinskog jezika i književnosti, zatim imamo profesore glazbe, imali smo ove godine stručnu suradnicu koja je bila volonter iz Ukrajine, ona je postavila nove korake, osvježila je znanje vezano za ukrajinski narodni ples, tako da evo djeci to bilo nešto zbilja novo i jako interesantno, i neki koji nikad do sada nisu možda ni plesali, nisu bili uključeni u rad udruge, evo kao jedan od vidljivih rezultata iz socijalne sredine, kao pozitivna ocjena ovog projekta su upravo uključenost onda djece u rad sa kulturno-prosvjetnim društvima, a isto tako i uključenje nastave po modelu C. Evo kao jedan od realnih rezultata je da se i škola po ukrajinskom modelu i kulturi po modelu C pokrenula u Splitu i u Rijeci, što do sada recimo je unatrag par godina nije bilo. Bilo je uvijek u ovim nekim sredinama gdje je povijesno već živi dugo i organizirana ukrajinska nacionalna manjina, kao što su Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija, Sisačko-moslavačka, recimo grad Zagreb, a sad su evo i neke sredine se razvile ne samo kroz osnivanje kulturno-prosvjetnih društava, nego evo i kao rad nastave po modelu C pri osnovnim školama. A sada po kurikulumu novo mi imamo pravo i u srednjim školama organizirati model C, međutim evo još nemamo rezultate, da li ima neke informacije, da li ima upisanih za ovu godinu.
1: Kaže Marija Semenjuk Simeunović. Slušali ste emisiju Baština u čijoj su u pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
4: Kako i šta pišu, govore i rade.
5: Baština istražuje.
4: Čine se...

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú muzičky.
2: Tačno je 13 časova.
3: Radio Borovo.
1: Vesti.
3: Vesti.
4: Dobar dan. Na internet stranici grada Vukovara objavljena je odluka o odobravanju bespovratne potpore korisnicima iz područja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na potpore na osnovu javnog poziva ostvario je 31 korisnik, odnosno porodično poljoprivredno gazdinstvo, u ukupnom iznosu od 53.798 evra. Najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 6.000 evra. Korisnici potpora bit će pravovremeno obavešteni od potpisivanju i uručivanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore, saopštili su iz grada Vukovara. Nakon više od 3 godine nedavno je ponovo počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je juče posjetila delegacija predvođena zamjenikom župana Srđanom Jeremićem.
5: Nakon zadnje posjete općini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo u opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci, dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
4: Rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
5: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
4: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su i načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
6: Elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koje pripadaju Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čubanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
7: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante. To je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
4: Udruženje penzionera Borovo organizovalo je danas za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar. S obzirom na godine, zdravlje još dobro služi.
8: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i u bašči, i kuvam i perem i sve.
4: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije jutros je dočekao već formiran red.
9: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
4: kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
9: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno u hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel, u skladu sa izgodinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće previše.
4: Spas od letnjih žega, 40-ak borovskih penzionera potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. boravit će u Paraliji, gdje letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
10: U Grčku putujemo 11.9. Ide nas 42, jer toliko smo dobili prostora u autobusu, da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šapcom, oni imaju 8, imamo 42 i eto idemo, vraćamo se 23. 10 noćenja i 2 dana puta. To nam je to, sretni i zadovoljni, eto čekamo taj 11. da krenemo. Aranžman ovaj sa 10 noćenja i 2 dana puta što se plaća autobus, 240 eura.
4: Pozvala je članove koji su platili letovanje u Grčkoj da 11. septembra na dan puta budu od 19.30 na autobuskim stajalištima od Srepolja do Savulje. O sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru, članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Čuli ste još jedne vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana, uglavnom sunčano, ponegde prolazno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren severozapadnje, najviša temperatura do 32 stepena. Trenutno je prema posljednjim merenjima na našem području 30 stepeni. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 27%. Duva jugozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Sunčani periodi podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a naročito hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama ljudi.
11: A sada jedan mali EPP. Reklame.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezanih očiju, majca, molim.
4: Gde da kupim torbu za laptop?
18: Pa, u Papirusu.
19: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
20: računski ulož, spele,
21: 11,20 €, najam stana
22: 7,99 €.
23: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
24: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.
13: Hit dana Radio Borova.

I to bi bilo to, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije, ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Na internet stranici grada Vukovara objavljena je odluka o odobravanju bespovratne potpore korisnicima iz područja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na potpore na osnovu javnog poziva ostvario je 31 korisnik, odnosno porodično poljoprivredno gazdinstvo, ukupnom iznosu od 53.798 evra. Najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 6.000 evra. Korisnici potpora bit će pravovremeno obavešteni od potpisivanju i uručivanju ugovora o dodeli bespovratne potpore, saopštili su iz grada Vukovara. Nakon više od 3 godine nedavno je ponovo počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je juče posetila delegacija predvođena zamjenikom župana Srđanom Jeremićem.
4: Nakon zadnje posete opštini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo u opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci, dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
3: Rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
4: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
3: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su i načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
5: Nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koje pripade Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čobanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
6: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante. To je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
3: Udruženje penzionera Borovo organizovalo je danas za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar. S obzirom na godine, zdravlje još dobro služi.
7: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i u vašči, i kuvam, i perem i sve.
3: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije jutros je dočekao već formiran red.
8: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
3: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
8: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno, hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel? U skladu sa iz godinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća, pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće previše.
3: Spas od letnjih žega, 40-ak borovskih penzionera potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. boravit će u Paraliji, gde letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
0: U Grčku putujemo 11. 9. Ide nas 42, jer toliko smo dobili prostora u autobusu, da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šapcom, oni imaju 8, mi imamo 42 i eto idemo, vraćamo se 23. 10 noćenja i 2 dana puta. To nam je to, sretni i zadovoljni, eto čekamo taj 11. da krenemo. Aranžman ovaj sa 10 noćenja i 2 dana puta što se plaća autobus, 240 eura.
3: Pozvala je članove koji su platili letovanje u Grčkoj da 11. septembra na dan puta budu od 19.30 na autobuskim stajalištima od Srepolja do Savolje. O sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru, članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Čuli ste još jedne vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme sutra uglavnom sunčano, još u noći ujutro u severnim krajevima unutrašnjosti mestimično umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna između 30 i 34 stepena. Na našem području najviša dnevna bit će oko 32 stepena. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vreme unutrašnjosti meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatni tegoba povezani s vremenom. Na područjima uz Jadran, usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
11: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
12: Pa u Papirusu.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Uoči početka nove nastavne godine razgovarali smo s direktorom osnovne škole Borovo, Tihomirem Jakovljevićem. Nakon više od 3 godine s radom, ponovo počela ambulanta u Sremskim Lazama, koju su juče obišli predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, predvođeni zamjenikom župana Srđanom Jeremićem. Udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije organizovalo kontrolu pritiska i nivoa šećera u krvi. Odigrano 3. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Info plus. Info plus. U ponedjeljak 7. septembra počinje nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo u školske klupe sešće 205 učenika, među kojima su i 24 đaka prvaka. Saznali smo direktora škole Tihomira Jakovljevića.
3: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Evo, konačno u ponedjeljak 7. počinje nastavna godina, koju smo jedva dočekali. Iskreno vam budem, skoro 3 mjeseca su i deca se odmorila, ali evo, brzo i to prošlo. Nauživali smo se i sljedeću, odnosno nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašlo iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumijevanjem stručnih službi županije i dalje 2 odjeljenja po 12 učenika. Decu, kao i svake godine, ćemo dočekati. Trenutno su nam prioritet prvaci. Njih i njihove roditelje ćemo dočekati u 14 sati u ponedjeljak. I idemo kao i ranijih godina u 2 smjene. Ovo na početku godine, u jutarnju smjenu i 2., 4., 6. i 8. razredi, znači parna smjena, a od 14 sati, ali govorim samo za ponedjeljak, 1., 3., 5. i 7. razredi. Za sve učenike obezbeđeni su besplatni udžbenici koje plaća ministarstvo, radne bilježnice i školski pribor koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar, a za učenike prvih razreda su obezbeđene i đačke torbe koje je obezbedilo pokrajinski sekretarijat za školstvo Vojvodine i naravno naša opština za svakog prvaka je dobit će novčanu iznos od 200 eura. Tako da možemo krenuti veselo u sljedeću školsku godinu.
4: I na kraju, šta biste poručili đacima, učenicima, njihovim roditeljima povodom početka nove školske godine?
3: Pa svima poručujem da je školsko doba najlepše doba, da se deca osjećaju dobro u našoj školi, da će biti sigurna i da imamo skoro sve stručno zastupljene profesore i zaposlenike. Iako nešto ne bude bilo u idealnim uslovima i najboljem redu, tu smo da to popravimo, da zajedno surađujemo kao i sve ove prethodne godine. Ja sam siguran da će ovaj naš primjer saradnje roditelja, opštine, škole i svih institucija, ustanova u našem mjestu biti primjer svima ostalima kao što je bio i do sada.
4: Hvala na razgovoru.
3: Hvala i vama što ste me pozvali. Još jednom želim svima sretnu i uspješnu i radosnu školsku godinu. Info plus. Info
2: plus. Nakon više od 3 godine ponovo je počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je juče posjetila delegacija predvođena zamjenikom Vukovarsko-sremskog župana Srđanom Jeremićem.
5: Nakon zadnje posjete općini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo u opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
2: rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
5: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
2: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čobanković.
6: Kod elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koje pripade Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čobanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli iz svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak i u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo, općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
7: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante, to je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jednom tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje kontinuitet zdravstvene zaštite.
2: Zdravstvenu zaštitu stanovništva u ruralnim područjima unaprijedit će i mobilni timovi Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, podsjetio je dožupan Jeremić.
5: Vukovarsko-Sremska županija pravi velike iskorake u nastojanju da sva mjesta u županiji bar jednom nedeljno imaju uslugu zdravstvene zaštite u svojim mjestima, pa će evo tako od jeseni tri za to posebno opremljena kombija sa doktorom i medicinskom sestrom obilaziti manja mjesta naše županije, a koja nemaju ambulante, dakle kao što sam rekao jednom nedeljno, kako bi u tim, možemo reći, pokretnim ambulantama omogućili stanovništvu osnovne preglede, prepisivanja nekih recepata i druge usluge primarne zdravstvene zaštite bez potrebe da stanovnici tih manjih mjesta po ove usluge moraju ići izvan mjesta u kojima stanuju i žive. Ovo je zaista jedan veliki iskorak koji pokazuje jednu iskrenu brigu županije za zdravlje ljudi u svim njenim sredinama podjednako, pogotovo u onim sredinama koji imaju, nažalost, manji broj stanovnika i u kojima živi pretežno staračko stanovništvo, a koje je iskreno usluge zdravstvene zaštite treba i nešto više. Info plus. Info plus.
2: Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro izvestili su da od 2. septembra u ambulanti za bolesti dojke uz lekare Vukovarske bolnice rade i stručnjaci Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stručnjaci iz Osijeka koji će raditi u Vukovarskoj ambulanti su Petra Schmidt-Takač, specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije i pročelnica Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku hirurgiju u KBC-a Osijek, kao i docent dr. Želimir Orkić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista plastične hirurgije te voditelj odjeljenja za plastičnu i rekonstrukcijsku hirurgiju KBC Osijek. Osječki lekare će u Vukovarskoj bolnici raditi svake srede i petka. Info plus. Info plus. Na internet stranici grada Vukovara objavljena je odluka o odobravanju bespovratne potpore korisnicima iz područja poljoprivrede za 2026. godinu. Odobrena je 31 potpora vukovarskim OPG-ovima koji su se javili na javni poziv u ukupnom iznosu od 53.798 evra. Najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 6.000 evra. Korisnici potpora bit će pravovremeno obavešteni o potpisivanju i uručivanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore, saopštili su iz grada Vukovara. Info plus, info plus. U Vukovaru je sinoć svečano otvoreno 20. izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u Perivoju dvorca Elc, usledile su projekcije hrvatskog kratkometražnog filma Rahlo i istorijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za režiju na festivalu u Kanu. Do 5. septembra bit će prikazana 52 filma, od kojih je 40 u službenoj konkurenciji. Filmovi će se prikazivati na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Elc, Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja, a podeljeni su u 4 kategorije: dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i animirani film. Info plus. Info plus. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je danas za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar, koju zdravlje još dobro služi.
8: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i u vašči, i kuvam, i perem i sve.
2: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije jutros je dočekao već formiran red.
9: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
2: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
9: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno. Hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel? U skladu sa izgodinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće. Previše.
2: Spas od letnjih žega 40 borovskih penzionera potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. septembra boravit će u Paraliji, gdje letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
10: U Grčku putujemo 11.9. Ide nas 42, ali toliko smo dobili prostora u autobusu da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šapcom. Oni imaju 8, mi imamo 42. I eto, idemo, vraćamo se 23. 10 noćenja i 2 dana puta. To nam je to. Sretni i zadovoljni, eto, čekamo taj 11. da krenemo. Aranžman ovaj sa 10 noćenja i 2 dana puta, što se plaća autobus, 240 eura.
2: Pozvala je članove koji su uplatili letovanje u Grčkoj da 11. septembra na dan puta budu u 19.30 na autobuskim stajalištima od Crepolja do Savulje.
10: Naš će Čazma voziti preko do Šida, pošto nas tamo čeka autobus srbijanski koji će nas voziti. I će po autobuskim stajalištima, kome je najbliže, koje je stajalište, tako će nas čekati, kupimo redom do Savulje, skroz do okretnice i vraćamo se nazad ako neko ostane zaspije ili nešto, da i pokupimo u povratku.
2: O sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Info plus. Info plus. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska zaprimila je utorak krivičnu prijavu 56-godišnjaka zbog pretnje. U prijavi je naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju pretnje smrću. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim informacijama i pisanju medija, pretnje je prijavio pravoslavni sveštenik nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Info plus, info plus. Juče su odigrane utakmice trećeg kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Sloga je u Borovu izgubila od Kroacije iz Bogdanovaca sa 2-3, a Hašk Sokol i Slavonca iz Komletinaca sa 2-4. Susret između Dilja i Posavca završio je nerešeno 3-3. Borac iz Bobote pobedio je Vrbanju 2-1, a Negoslavci Mladosti iz Privlake 1-0. Sinđelić iz Trpinje je savladao Zrinski iz Bošnjaka 3-0. Bršadin je izgubio od Slavonca iz Gradišta sa 2-3, dok je Mitnica savladala Borac iz Retkovaca sa 3-1. Na prvenstvenoj tabeli nakon trećeg kola prvo mesto zauzima Slavonac iz Gradišta sa 9 bodova, koliko ima i Borac iz Bobote na drugom mestu. Treća je Mitnica sa 7 bodova. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković i Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev d.o.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OMM Montek JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. Gde danas, tu i sutra na 107,7 FM stereo.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan poštovani slušalci, iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Uoči početka nove nastavne godine razgovarali smo s direktorom osnovne škole Borovo Tihomirem Jakovljevićem. Nakon više od 3 godine s radom ponovo počela ambulanta u Sremskim Lazama, koju su jučer obišli predstavnici Vukovarsko-Sremske županije predvođeni zamjenikom župana Srđanom Jeremićem. Udruženje penzionera Borovo u suradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije organizovalo kontrolu pritiska i nivoa šećera u krvi. Odigrano 3. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. U ponedjeljak 7. septembra počinje nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo u školske klupe sešće 205 učenika, među kojima su i 24 đaka prvaka. Saznali smo direktora škole Tihomira Jakovljevića.
4: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Evo, konačno u ponedjeljak 7. počinje nastavna godina koju smo jedva dočekali, iskreno vam budem, skoro 3 mjeseca su i deca se odmorila, ali evo, brzo i to prošlo, nauživali smo se i sljedeću, odnosno nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašli iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje 2 odjeljenja po 12 učenika. Decu, kao i svake godine, ćemo dočekati. Trenutno su nam prioritet prvaci. Njih i njihove roditelje ćemo dočekati u 14 sati u ponedjeljak. I idemo kao i ranijih godina u 2 smjene. Ovo na početku godine u jutarnju smenu je 2., 4. i 6. i 8. razred, znači parna smena, a od 14 sati, ali govorim samo za ponedjeljak, 1., 3., 5. i 7. razred. Za sve učenike obezbeđeni su besplatni udžbenici koje plaća ministarstvo, radne bilježnice i školski pribor koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar, a za učenike prvih razreda su obezbeđene i đačke torbe koje je obezbedilo pokrajinski sekretarijat za školstvo Vojvodine i naravno naša opština za svakog prvaka je dobit će novčanu iznos od 200 eura. Tako da možemo krenuti veselo u sljedeću školsku godinu.
5: I na kraju, šta biste poručili đacima, učenicima, njihovim roditeljima povodom početka nove školske godine?
4: Pa svima poručujem da je školsko doba najlepše doba, da se deca osjećaju dobro u našoj školi, da će biti sigurna i da imamo skoro sve stručno zastupljene profesore i zaposlenike. I ako nešto ne bude bilo u idealnim uslovima i najboljem redu, tu smo da to popravimo, da zajedno surađujemo kao i sve ove prethodne godine. I ja sam siguran da će ovaj naš primjer saradnje roditelja, opštine, škole i svih institucija, ustanova u našem mjestu biti primjer svima ostalima kao što je bio i do sada.
5: Hvala na razgovoru.
4: Hvala i vama što ste me pozvali. Još jednom želim svima sretnu i uspješnu i radosnu školsku godinu.
2: Info plus. Info plus.
3: Nakon više od 3 godine ponovo je počela s radom ambulanta u Sremskim Lazama, koju je jučer posjetila delegacija predvođena zamjenikom Vukovarsko-Sremskog župana Srđanom Jeremićem.
6: Nakon zadnje posjete općini Stari Jankovci, jedan od zaključaka tog sastanka bio je da što pre treba ponovno pokrenuti rad ambulante u Sremskim Lazama, koja je prestala biti u funkciji nakon velikog olujnog nevremena koje je teško pogodilo ovu opštinu pre nešto više od 3 godine. Na bazi tadašnjeg dogovora prilikom sastanka u opštini Stari Jankovci dogovoreno je da će županija preko svog doma zdravlja, a opština opet sa svoje strane, odraditi sanaciju i opremanje ove ambulante kako bi meštani Sremskih Laza mogli ponovno imati zdravstvenu uslugu u svom mestu.
3: rekao je Jeremić, koji je izrazio zadovoljstvo izvedenim radovima i opremljenošću ambulante.
6: U razgovoru sa doktoricom i medicinskom sestrom koja rade u ovoj ambulanti, ukazali smo na važnost osiguravanja osnovne medicinske usluge u svim mestima naše županije, pogotovo onima koji su udaljeniji od gradova, dok su nam pacijenti koje smo tamo zatekli naglasili koliko je ponovno puštanje u rad ambulante važno za njih, te su izrazili zaista jednu iskrenu zahvalnost na mogućnosti da uslugu doktora imaju u svom mestu.
3: Ponovno otvaranje ambulante u Sremskim Lazama pozdravili su načelnik opštine Stari Jankovci Dragan Sudarević i direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Zrinka Čubanković.
0: Kod elementarne nepogode, uvjeti u Domu zdravlja Sremske Laze koji pripadaju Domu zdravlja Stari Jankovci i koji su radili svake srijede bili su neuvjetni, ali evo uz pomoć Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, gospođe Zrinke Čubanković i uz neke dotacije općine Stari Jankovci mi smo objekat priveli svrsi i evo drago nam je da mještani naselja Sremski Laza bar srijedom imaju primarnu zaštitu u svom naselju. Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak je u Starim Jankovcima, u Sremskim Lazama u buduće svake srijede. Pozivamo se na daljnju suradnju Domu zdravlja i evo općina će za svoje mještane učiniti sve da budu domovi zdravlja dostupni svim našim mještanima u granicama naših mogućnosti.
7: Zahvaljujući općini i sredstvima koje je općina izdvojila da se prostor sanira, ponovno smo uspostavili rad ambulante. To je ambulanta koja pripada Starim Jankovcima, tako da će, kao što je prije bilo, tako će sada jedan tjedno liječnik i medicinska sestra nastaviti dolaziti. Evo, mi kao Dom zdravlja se zahvaljujemo općini, tu smo i dalje sve što bude trebalo da unaprijedimo pružanje i kontinuitet zdravstvene zaštite.
3: Zdravstvenu zaštitu stanovništva u ruralnim područjima unaprijedit će i mobilni timovi Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, podsjetio je dožupan Jeremić.
6: Vukovarsko-Sremska županija pravi velike iskorake u nastojanju da sva mjesta u županiji bar jednom nedeljno imaju uslugu zdravstvene zaštite u svojim mjestima, pa će evo tako od jeseni tri za to posebno opremljena kombija sa doktorom i medicinskom sestrom obilaziti manja mjesta naše županije, a koja nemaju ambulante, dakle kao što sam rekao jednom nedeljno, kako bi u tim, možemo reći, pokretnim ambulantama omogućili stanovništvu osnovne preglede, prepisivanja nekih recepata i druge usluge primarne zdravstvene zaštite bez potrebe da stanovnici tih manjih mjesta po ove usluge moraju ići izvan mjesta u kojima stanuju i žive. Ovo je zaista jedan veliki iskorak koji pokazuje jednu iskrenu brigu županije za zdravlje ljudi u svim njenim sredinama podjednako, pogotovo u onim sredinama koji imaju, nažalost, manji broj stanovnika i u kojima živi pretežno staračko stanovništvo, a koje je iskreno usluge zdravstvene zaštite treba i nešto više.
2: Info plus info.
3: Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro izvestili su da od 2. septembra u ambulanti za bolesti dojke uz lekare Vukovarske bolnice rade i stručnjaci Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stručnjaci iz Osijeka koji će raditi u Vukovarskoj ambulanti su Petra Schmidt-Takač, specijalista plastične, rekonstrukcijske i estetske hirurgije i pročelnica Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku hirurgiju u KBC-a Osijek, kao i docent dr. Želimir Orkić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista plastične hirurgije te voditelj odjeljenja za plastičnu i rekonstrukcijsku hirurgiju KBC Osijek. Osječki lekari će u Vukovarskoj bolnici raditi svake srede i petka.
2: Info plus info.
3: Na internet stranici grada Vukovara objavljena je odluka o odobravanju bespovratne potpore korisnicima iz područja poljoprivrede za 2026. godinu. Odobrena je 31 potpora vukovarskim OPG-ovima koji su se javili na javni poziv u ukupnom iznosu od 53.798 evra. Najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 6.000 evra. Korisnici potpora bit će pravovremeno obavešteni o potpisivanju i uručivanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore, saopštili su iz grada Vukovara.
2: Info plus info.
3: U Vukovaru je sinoć svečano otvoreno 20. izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u Perivoju dvorca Elc, usledile su projekcije hrvatskog kratkometražnog filma Rahlo i istorijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za režiju na festivalu u Kanu. Do 5. septembra bit će prikazana 52 filma, od kojih je 40 u službenoj konkurenciji. Filmovi će se prikazivati na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Elc, Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja, a podeljeni su u 4 kategorije: dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i animirani film. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je danas za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar, koju zdravlje još dobro služi.
8: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i uvašči i kuvam i perem i sve.
3: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije jutros je dočekao već formiran red.
9: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina, i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
3: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
9: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno. Hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel? U skladu sa izgodinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto, ja ovo jedem puno voća pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće. Više.
3: Spas od letnjih žega 40 borovskih penzionera potražit će na letovanju u Grčkoj. Od 11. do 23. septembra boravit će u Paraliji, gdje letuju već 13. godinu, rekla nam je predsjednica Udruženja penzionera Borovo Milica Popadić.
10: U Grčku putujemo 11.9. Ide nas 42, jer toliko smo dobili prostora u autobusu da ne bi posebno plaćali. Tako da smo se mi udružili sa Šabcom, oni imaju 8, mi imamo 42 i eto idemo, vraćamo se 23. 10 noćenja i 2 dana puta. To nam je to, sretni i zadovoljni, eto čekamo taj 11. da krenemo. Aranžman ovaj sa 10 noćenja i 2 dana puta što se plaća autobus, 240 eura.
3: Pozvala je članove koji su uplatili letovanje u Grčkoj da 11. septembra na dan puta budu u 19.30 na autobuskim stajalištima od Crepolja do Savulje.
10: Naš će Čazma voziti preko do Šida, pošto nas tamo čeka autobus srbijanski koji će nas voziti i će po autobuskim stajalištima. Kome je najbliže, koje je stajalište, tako će nas čekati, kupimo redom do Savulje, skroz do okretnice i vraćamo se nazad ako neko ostane zaspi ili nešto, da i pokupimo u povratku.
3: O sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska zaprimila je utorak krivičnu prijavu 56-godišnjaka zbog prijetnje. U prijavi je naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju prijetnje smrću. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim informacijama i pisanju medija, prijetnje je prijavio pravoslavni sveštenik nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Juče su odigrane utakmice trećeg kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Sloga je u Borovu izgubila od Kroacije iz Bogdanovaca sa 2-3, a Hašk Sokol i Slavonca iz Komletinaca sa 2-4. Susret između Dilja i Posavca završio je nerešeno 3-3. Borac iz Bobote pobedio je Vrbanju 2-1, a Negoslavci Mladost iz Privlake 1-0. Sinđelić iz Trpinje je savladao Zrinski iz Bošnjaka 3-0. Bršadin je izgubio od Slavonca iz Gradišta sa 2-3, dok je Mitnica savladala Borac iz Retkovaca sa 3-1. Na prvenstvenoj tabeli nakon trećeg kola prvo mesto zauzima Slavonac iz Gradišta sa 9 bodova, koliko ima i Borac iz Bobote na drugom mestu. Treća je Mitnica sa 7 bodova. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
11: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi ugostit ćemo mladu gimnastičarku Miljanu Poznanović iz Borova, najbolju sportiskinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije u 2025. godini. Donosimo i reportažni zapis sa 17. dana informisanja mladih VUMI koji su u Vukovaru održani od 18. do 20. februara. Izvestit ćemo i o međunarodnom projektu Ujedinjeni u različitosti u okviru kojeg su učenici tehničke škole Nikole Tesla iz Vukovara ugostili vršnjake iz Portugala. Ostanite na 100,7 MHz. Sam.
1: Budi pozitivan, budi cool.
2: Gošća pozitive danas je mlada gimnastičarka Miljana Poznanović iz Borova, članica gimnastičkog kluba Vukovar i najbolja sportistkinja grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije u 2025. godini. Dobar dan i dobro nam došla.
3: Dobar dan.
2: Nakon priznanja za najbolju sportistkinju grada Vukovara na svečanosti u Iloku 27. februara, primila si pehar i novčanu nagradu za najbolju sportistkinju Vukovarsko-sremske županije u 2025. godine. Svi smo ponosni na tvoj uspeh, na čemu ti čestitam, a kako se ti osjećaš?
3: Evo, hvala na čestitkama. Stvarno se osjećam jako ponosno sama na sebe. Dala sam mnogo truda kroz sve ove godine gimnastike u to što radim. U sport sam u školi, trenutno na fakultetu i stvarno trudim se da ispunim sva očekivanja kako u sportu, tako i u školovanju. Zahvalna sam svojim trenerima koji su me pratili sve ove godine kroz gimnastiku, svojim roditeljima koji su mi pružili neizmjernu podršku, kao i ostatku svoje porodice. Isto tako zahvalna sam gradu i županiji koji omogućavaju mladim sportistima da dobijaju ovakve nagrade i napreduje što više.
2: Nagrađena si za sportske rezultate u prošloj godini. Da li je 2025. bila jedna od najboljih u tvojoj dosadašnjoj sportskoj karijeri i kakve rezultate si ostvarila?
3: 2025. nije bila najbolja godina u mojoj sportskoj karijeri. Mislim da je to definitivno bila 2021. kada sam prvi put proglašena za sportistkinju grada Vukovara, ali ovu nagradu nekako smatram nagradom za sve ostvarene rezultate u toku svih ovih godina. Tako prošle godine sam imala nekih dobrih rezultata zajedno sa svojom ekipom. Bila sam druga na državnom prvenstvu u Osijeku, treća pojedinačno, te sam na prvenstvu Hrvatske u Rijeci bila četvrta.
2: Koliko dugo se baviš gimnastikom, odnosno koliko dugo si članica gimnastičkog kluba Vukovar?
3: Gimnastikom se bavim evo već 15 godina, znači od svoje 6. godine sam ja u klubu i stvorila sam neka stvarno lepa prijateljstva. Isto tako, treneri su uvek uz nas i čitav klub čini jednu novu porodicu za mene.
2: Šta predstavlja tvoj najznačajniji rezultat u dosadašnjoj karijeri?
3: U dosadašnjoj karijeri moj najznačajniji rezultat je definitivno bio 2021. godine kada sam bila prva na državnom prvenstvu.
2: Koliko medalja si osvojila do sad? Da li brojiš?
3: Brojala sam do nekih godinu i po dana pre ovoga i bilo je tu preko 200 medalja. Za sada nisam sigurna koliki je trenutni broj, nisam brojala u skorije vreme, ali preko 200 ih ima sigurno.
2: Koliko si zadovoljna uslovima rada u gimnastičkom klubu Vukovar?
3: Naša dvorana je najbolja dvorana u regiji i imamo jako lepe uslove, iako uvek može bolje.
2: Šta nedostaje?
3: Ja kao gimnastičarka koja sam prošla svakakve dvorane, mislim da bi novim curama koje dolaze jako značila jama koja oslobađa nas tog nekog straha, zato što padamo u spužve i nemamo strah od toga da ćemo se udariti ili nešto.
2: Da li dolaze nove devojčice? Kakav je interes za gimnastiku?
3: Pa interes za gimnastiku je kako kada, iako po meni gimnastika je jako lep sport i pozvala bih što više ljudi da se prijavi, kako devojčica tako i dečaka. Iako mi nemamo takmičare u muškoj gimnastici, rekreacija koja radi trener i stvarno dozvoljava deci da se igraju, razvijaju i rade na sebi.
2: Znamo da sport pozitivno utiče na psihofizički razvoj. Na koji način je tebe oblikovalo bavljenje sportom?
3: Bavljenje sportom na neki način uči nas i disciplini, tom nekom konstantnom radu, da naučimo da se raspodelimo kroz dan, kroz život. I isto tako kroz sport, uz putovanja, uz sve, stičemo nove prijatelje, kako u svojoj državi, tako i u drugim državama.
2: Sada si studentkinja, koja si godina fakulteta i šta studiraš?
3: Trenutno sam druga godina fakulteta, farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2: I koliko si zadovoljna studentskim životom?
3: Studentski život je težak, nije kao što sam slušala da jeste, ali stvarno sam zadovoljna i dajem se od sebe da polažem ispite jer ipak škola je na prvom mjestu.
2: Verujem da nije lako uskladiti sve obaveze i na fakultetu i u bavljenju gimnastikom i da je potrebna jako dobra organizacija. Kako se ti organizuješ?
3: Organizacija je ključ. Trenutno sam jako zahvalna svojim roditeljima koji imaju snage da dolaze po mene u Beograd i vraćaju me kući da stižem na takmičenja. Također, važno je da se znamo pripremiti, da si znamo rasporediti vrijeme. Jako gledam na to da se raspoređujem, da znam kada su mi ispiti, kada su mi takmičenja, da mogu da učim na vrijeme i da se u isto vrijeme spremam za takmičenja kako bi postigla i dobre sportske rezultate.
2: Kako provodiš slobodno vrijeme kad ne učiš i ne treniraš? Koliko je tog slobodnog vremena?
3: Pa tog slobodnog vremena nije jako puno, ali volim kada sam slobodna da odem, da posjetim svoju porodicu u Beogradu, da se družim sa prijateljima, odemo na piće ili nešto slično.
2: Kada počinje nova takmičarska sezona?
3: Nova takmičarska sezona počinje u 3. mjesecu ove godine.
2: I kakav je plan?
3: Trenutno plan je da nastavim da treniram, da ostanem zagrijana, da ne izgubim taj neki tempo svog treninga i da prisustvujem što više takmičenja mogu, zato što je raspored takav da ne mogu baš puno birati sada kada ću dolaziti.
2: Koje je prvo na redu takmičenje?
3: Imamo međunarodna kao što su u Banja Luci ili u Splitu, a prvo kolo nam je u Požegi u 4. mjesecu.
2: Kakva su tvoje očekivanja?
3: Moje očekivanja su trenutno da pomognem svojoj ekipi, da ekipno ostvarimo što bolje rezultate. Smatram da sam kroz svoju karijeru dosta toga učinila za sebe, tako da trenutno kao najstarija takmičarka u klubu i u svojoj ekipi, nadam se da ću pomoći narednim generacijama da se ostvare kao što sam i ja kroz svoju karijeru.
2: Da li te ove curice koje tek dolaze u klub pitaju za savjet?
3: Da, doživjela sam par puta na treningu da mi se i obraćaju sa vi, što mi nije baš ugodno, ne osjećam se toliko staro, ali smatram da sam kroz sve ove godine u dvorani ipak se curice osjećaju sigurno uz mene i nekako sam približnija godinama njima nego treneri i mislim da se nekad osjećaju i slobodnije da mene pitaju za neki savjet nego naše trenere.
2: Evo, rekla si, gimnastika je lep sport, to znamo svi mi, a šta predstavlja najveći izazov u bavljenju tim sportom? Šta je najteže?
3: Svaki sport je težak na svoj način, ali smatram da gimnastika pogotovo zahtjeva veliku koncentraciju, jer može doći do povreda ako nismo pažljivi, ali tu su naši treneri koji nas drže na oku svaki dan na treningu, svaki sekund na treningu, tako da smatram da iako postoje, naravno, kao u svakom sportu mogućnosti povrede, da su svedene na minimalno i da ako stvarno to želimo, možemo da učinimo šta god želimo.
2: Šta priželjkuješ i čemu se nadaš u budućnosti? Kakvi su ti daljnji planovi?
3: Kao što sam rekla, daljnji planovi za gimnastiku su da pomognem svojoj ekipi, da sa ekipom ostvarim što bolje rezultate, da ostanem u gimnastici ako ne kao takmičarka, ostanem kao sutkinja, ako se vratim u Hrvatsku, ako Bog da i trenerica. Također, tu je i fakultet na koji se moram fokusirati, ali definitivno se nadam da će što više djece da se prijavljuje na gimnastiku, jer to je jedan divan sport i podloga je za sve ostale sportove ako kasnije poželite da se bavite nečim drugim. Također, upoznaćete nove prijatelje, kako devojčice, tako i dečake. Naćete neko društvo koje nikad neće da prestane, druženje. Također, treneri su jako pozitivni, pristupačni i mislim da ćete bavljenjem gimnastikom samo stvoriti još jednu porodicu kao što sam ja. I evo, već 15 godina u ovom klubu ne mogu da podnesem da se rastanem sa njima.
2: Evo, najbolja poruka za kraj mlađim naraštajima. Miljana, hvala ti na razgovoru i sve najbolje u budućem radu i životu.
3: Hvala.

0: pozitiva,
1: pozitiva, pozitiva.
2: Vukovarski pravni centar za socijalno podučavanje i ove godine nešto ranije nego inače organizovao je dane informiranja mladih VUMI. Cilj je omogućiti mladima pristup pravovremenim i tačnim i razumljivim informacijama koje su im potrebne za donošenje važnih životnih odluka i ojačati kapacitete onih koji rade s mladima. Ovogodišnji 17. VUMI je održan od 18. do 20. februara na više lokacija u Vukovaru. Dan informisanja mladih počeli su školskom raspravom na temu govora mržnje u saradnji s osnovnom školom Dragutin Tadijanović, rekla nam je Karolina Šoš-Živanović iz Infocentra za mlade Vukovar, dugogodišnjeg programa Vukovarskog Pronija.
3: Na radionici smo imali 34 učenika, da je radionica protekla veoma aktivno, da su mladi iznosili svoje prijedloge vezane uz moguće programe, prijedloge programa za provedbu aktivnosti koje su usmjerene na prevenciju govora mržnje, što i nama je cilj kroz ove radionice. Nakon toga u četvrtak smo imali priliku da mlade iz sve četiri srednje škole ugostimo mi kao domaćini u kinu, u Sinestaru, u Vukovaru, gdje smo svi skupa pogledali jedan film, konkretno mogu reći da se radi o filmu Svadba, koji je veoma dobro upućen i obrađuje isto ovu temu, temu tolerancije, govora mržnje, ali isto tako stereotipe, predrasude, identitet. Tako da evo, svi mi skupa, bilo nas je preko 60, smo pogledali. Znači oni će ovaj film iskoristiti kao alat kroz koji će obraditi temu tolerancije i govora mržnje.
2: Treći dan VUMI-a započeo je obeležavanjem 17. rođendana Infocentra za mlade Vukovar kroz aktivnost aktivizama mladih u praksi u Grasljivoj knjižnici Vukovar.
3: Predstavljanje rezultata jednog projekta, to je Solidarna zajednica koju provodimo u okviru Evropske snaga solidarnosti i imamo u okviru tog projekta izložbu. Sama izložba prikazuje praktične primjere rada od kreativnih inkluzivnih radionica do ekoradionica, aktivnosti javnih nastupa, te donosi osobne neke dojmove sudionika koji su se uključili u to. Ono što je bitno da kažem jeste da glavnu ulogu u provedbi ovog projekta imaju upravo mladi koji su glavni nositelji projektnih aktivnosti uz svoju mentoricu iz Proni centra. Kroz tri dana informiranja mladih povodom našeg rođendana okupili smo preko 150 sudionika, što smatramo da je za naš grad prilično dobra brojka, ali isto tako imali smo mogućnosti da ovu aktivnost, pored toga što na svake godine financijski podupire grad Vukovar, da imamo i one koji sufinanciraju aktivnost. To su Evropska unija kroz program Erasmus Plus i Evropske snage solidarnosti, te Britansko veleposlanstvo u Zagrebu koje je mlade počastilo odlaskom u kino.
2: Rekla je Šoša Živanović koja je predstavila buduće ciljeve VUMI-a.
3: Ovo nam je 17. godina, ono što bih htjela kratko da kažem da cilj kroz sve ove godine provedbe aktivnosti informiranja s posebnim naglaskom na provedbu ovih dana informiranja, cilj nam je uvijek ostao isti, a to je bio osigurati mladima pristup pravovremenim i točnim i razumljivim informacijama koje su im potrebne za donošenje nekih njihovih važnih odluka, te istovremeno jačati kapacitete onih koji se bave radom sa mladima. Kako nam je ovo bio cilj svih ovih 17 godina, idući godina isto nam je i dalje cilj baviti se prvenstveno informiranjem mladih sa naglaskom na pravovremene i pravovaljane informacije. Ono što moramo da potičemo do današnje vrijeme, iako je informacija veoma dostupna, mladi često ne razlikuju, recimo to tako, netočne informacije, odnosno fake informacije od pravih informacija, a mi u Proniju gledamo da je informacija osnovni alat za mlade u smislu podizanje kvalitete njihovog života, odnosno kako bi se oni izgradili u svim segmentima, tako da evo i dalje ćemo se baviti informiranjem mladim, što je jedan od ciljeva rada Proni centra.
2: Mentorka mladima na projektu Solidarna zajednica je Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima sa mladima u Proniju.
4: Danas smo u okviru 17. dana informiranja mladih u Vukovaru, deo programa gdje ćemo izložiti izložbu naziva Solidarna zajednica, istoimenog projekta, u okviru programa Evropske snage solidarnosti. Ova izložba je posebna, šarena, jer ćemo pokazati što smo do sada uradili kroz projekt i što su zapravo mladi sve činili i na kojim vještinama i kompetencijama su radili. Otvorili smo nove teme, volontiranje, inkluzija, ekologija, održivi razvoj i kreativnost, To nije ništa novo za nas, ali je zaista neophodno na tome raditi na dnevnoj razini. Kroz aktivnosti smo se dotakli tih važnih tema koje uključuju široliku skupinu, od djece mladih s teškoćama razvoju do osoba starije životne dobi, do učenika osnovnih i srednjih škola, tako da smo evo baš kroz ovu izložbu malo zaokružili cijeli dosadašnji tijek aktivnosti. Sada smo trenutno na pola trajanja projekta, slijedi još novih aktivnosti koje ćemo najaviti danas. Pozivamo ujedno sve zainteresirane mlade osobe koje žele da se uključe naš projekt Solidarna zajednica, da nam se mogu javiti u Pravni centar za socijalno podučavanje Ured Vukovar, gdje ćemo pojasniti više informacija. I evo, nadam se da nas možete popratiti putem društvenih mreža, da možete vidjeti sve što smo do sada izložili.
2: O aktivnostima projekta Solidarna zajednica govorili su upravo mladi koji su nosioci ovog projekta, među kojima je i član neformalne grupe mladih Ivan Ljikar iz Mikluševaca.
0: U 10. mjesecu smo imali volontersku akciju u prvoj srednjoj školi u Vukovaru, gdje smo sadili voćke, marelica i trešnja, a u 11. mjesecu smo imali radionicu u Proni centru koja je bila s naglaskom na eko otisak ili eko footprint i na održivost okoliša u teorijskom smislu, a praktično smo radili graviranje i pisanje sa pirografom na drvenim podloškama i bojanje pamučnih vrećica koje su također održive, i na taj način smo ostavili jedan svoj osobni pečat na to.
2: VUM je bio prilika da se mladima i predstavnicima organizacija civilnog društva predstave dva vodiča koja su nastala kroz dva različita projekta. Saznali smo od Gorana Jelenića iz Pronija.
1: Kada govorimo o prvom priručniku, to je vodič za razvoj i djelovanje školskih volonterskih klubova, on je nastao kroz sličan naziv projekta Školski volonterski kompas, s ciljem da zapravo se pomogne taj razvoj i djelovanje školskih volonterskih klubova u našim osnovnim i srednjim školama. Kad govorim našim, ne mislim samo na grad Vukovar, nego govorim na području Vukovarsko-srijemske, ali isto tako i na području Osječko-baranjske županije. U tom procesu su aktivno dali svoj doprinos i sami učenici i predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova i djelomice organizacije civilnog društva, jer na neki način svi se mi bavimo i poticanjem razvoja volonterstva, ali isto tako kasnije i preuzimamo te mlade koji nam dolaze iz školskog sustava upravo u organizacije civilnog društva kao buduće članove, volontere, aktiviste u zajednici. Taj projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus Plus. I nekako cijeli koncept projekta je se proveo kroz jedan dijalog između mladih s jedne strane, to jest konkretno učenika, a s druge strane predstavnika takozvanih donositelja odluka, a to su predstavnici škola i predstavnici organizacija civilnog društva, koji su evo kroz nešto više od godinu dana zapravo diskutirali, raspravljali, gledali koji su to nedostaci, poteškoće u radu trenutnih školskih volonterskih klubova, kako ih možemo unaprijediti, i evo kao rezultat je onda nastao taj vodič, a on će onda poslužiti upravo za podizanje kvalitete postojećih, ali za sve one nove škole koje nemaju još školski volonterski klub, poslužit će upravo kao jedna smjernica kako od početka kvalitetno startati.
2: Predstavljen je priručnik danas, ne sutra, s ciljem poticanja mladih na aktivizam i promjene u lokalnoj zajednici.
1: Mako malo simboličnog naziva, zašto? Jer trebamo djelovati danas, a ne sutra, i nekako potičemo mlade na aktivizam da se što kvalitetnije pripreme, uključe i saznaju zapravo na koji način oni mogu nešto promijeniti u svojoj zajednici ili u školi, recimo. Taj priručnik je nastao kroz projekt Liderstvo mladih u lokalnim politikama koje ih se tiču, kojeg je Proni centar za socijalno podučavanje u partnerstvu provodio sa partnerskom organizacijom iz Beograda, Prijatelji Dece Srbije, i nastao je kroz taj projekt ovaj priručnik kojeg sam spomenuo, a zapravo s ciljem da se potiče mlade na aktivizam. On nas uči, on nam govori koji su to koraci, kako nešto primijetiti, koji problem uočiti, na koji način ga uočiti, s kime možemo rješavati taj problem, ko su to naši prvi suradnici s kojima bi se trebali udružiti da bi nešto promijenili u zajednici. Ima niz primjera, niz alata, niz metoda koje nam pomažu pomažu u tom smjeru i napravljen je evo ako malo za mlade kao nekakva video igrica kroz 12 nekakvih nivoa koje trebamo preći, a to su zapravo nivoi koji nam govore od onog inicijalnog dijela uočavanja nekakvog problema pa preko cijele provedbe zagovaračkog procesa i do slavlja i uspjeha. Pa evo vjerujemo da će biti od koristi, da će ga prije svega organizacije civilnog društva, ali isto tako i škole upotrijebiti u svom radu sa mladima i nekako ih evo osim onog obrazovnog dijela kojeg ministarstvo propisuje učiti mlade i nešto drugo, ono što im je značajno za njihov privatni, ali isto tako i poslovni svijet.
2: VUM je podržao grad Vukovar za sufinanciranje Europske unije kroz programe Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti te podršku Britanske ambasade u Zagrebu.
5: Budi pozitivan, budi cool.
2: Tehnička škola Nikole Tesle provodi još jedan u nizu međunarodnih projekata u okviru Erasmus Plus programa pod nazivom United in Diversity, odnosno Ujedinjeni u različitosti. U okviru projekta učenici iz Vukovarske tehničke škole ugostili su vršnjake iz Portugala koji su u Vukovaru boravili od 23. februara do 1. marta. Učenici su zajedno učestvovali u različitim aktivnostima, uključujući neformalna druženja, edukativne radionice, kao i razmjenu kulturnih i životnih iskustava. Koordinatorka projekta je profesorica Jasmina Šahović-Žapka.
6: Cilj projekta je u stvari upoznavanje učenika sa različitim strategijama učenja u području nauke i u području STEM-a, razmjena iskustava, zatim sticanje znanja kroz nastavu i nekakve vannastavne aktivnosti, a poseban naglasak je stavljen na međukulturnu suradnju, odnosno na upoznavanje različitih kulturnih dimenzija i na nekakvo širenje svijesti o zajedničkoj evropskoj dimenziji svih nas. U provedbu aktivnosti su uključeni nastavnici Tehničke škole Nikole Tesle koji provode različite radionice i druge aktivnosti. I ono što bih htjela reći jeste da je ova aktivnost ima veliki značaj za našu školu jer doprinosi unapređenju kvalitete nastave, doprinosi jačanju međunarodne suradnje, ali ponajviše u stvari doprinosi razvoju međukulturnih i jezičnih kompetencija kako učenika tako i nastavnika. Ja sam jako zadovoljna saradnjom među učenicima jer jako puno vremena provode skupa nakon ovih formalnih aktivnosti što je uvijek dobar znak. Druže se, provode vrijeme skupa, razmenjuju iskustva, pričaju o različitim iskustvima koja učenici imaju u Portugalu, učenici kod nas, tako da mislim da je to sve skupa jedno zanimljivo iskustvo i za učenika i za nastavnike.
2: Organizovana je i posjeta učenika rodnoj kući velikana svjetske nauke Milutina Milankovića u Dalju, matematičara, astronoma, geofizičara i klimatologa. Nakon toga su imali priliku da učestvuju u otvorenoj diskusiji vezanoj za klimatske promjene. Saznali smo od Novice Gajića, nastavnika geografije i ekološke grupe predmeta u tehničkoj školi Nikole Tesle.
7: Koliko smo mi kao ljudi u stvari zaslužni za klimatske promjene, a u stvari koliko je i sama priroda zaslužena za sve to što. Milutin Milanković zaista jedno veliko ime. Čak je i kod nas zapostavljeno i čak i kod nas ime Milutina Milankovića nije na onom nivou koji on zaslužuje, a onda evo nama to isto dođe jedno osveženje, jedan dobar način da mi sad osmislimo kako sada u buduće u radu sa učenicima u našoj školi to održati i dalje da se nastavi sva ta priča. A onda smo sve to zaokružili evo kroz to neko njihovo jedno lepo druženje, kroz međusobnu razmjenu iskustava s čime oni to mogu da povežu sa u Portugaliji, odnosno s čime mi možemo to da povežemo ovdje.
2: Rekao je Gajić koji je ukazao na značaj ovog projekta.
7: Jedno predivno iskustvo u svakom slučaju su ove priče o Erasmus projektima vrlo važne za školski sistem, rekao bi generalno, ne samo za našu školu. Tako da to umrežavanje škole je jako bitno i gledajući tu djecu kako funkcionišu kroz sve radionice, kroz taj njihov rad, vidite da u stvari je ta praktična nastava i neko iskustveno učenje u stvari najbitnije. Ali mi smo ovdje pokušali i svaki put kroz te projektne aktivnosti gledamo da ne samo gostima koji nam dolaze iz drugih država predstavimo šta se kod nas i kako se kod nas radi, nego jednako tako i naše učenike da malo bliže upoznamo sa nekim okruženjem, odnosno nasljeđem koje mi praktično ovdje kod nas imamo. Ali onda kada jedni drugima to pričaju, to bude obostrano učenje, jer naši učenici koji žele da predstave svoj prostor u kom žive, moraju o njemu dodatno nešto da saznaju, onda na najbolji mogući način to predstave nekim drugim učenicima. Bilo je vrlo interesantno juče na radionicama gdje oni imaju neki svoj jezik na kojim, mislim kad kažem svoj jezik, to je prosto nekakav aktuelni jezik sadašnjice, gdje oni se na najbolji mogući način razumeju, pa čak u nekim situacijama smo mi pokušali i sam u radionicama njih da navedem da dođu u situaciju da jedni drugima objasne to o čemu mi u stvari pričamo. Pa smo i mi čak neke stvari naučili od njih.
2: U projekt je uključen i Matej Šarić, učenik drugog razreda tehničke škole Nikole Tesle, koji se obrazuje za zanimanje elektrotehničara.
8: Ovo je po meni jedno divno iskustvo zato što imam šansu upoznati razne ljude, jel, tako, no, iz Portugala, i upoznati njihovu kulturu, ko što oni našu su došli tu upoznati, vidjeti kako oni, na primjer, funkcioniraju. Po meni je to stvarno divno. Idemo svugdje, bilazimo cijeli Vukovar sa njima i sve o svemu mi ovo nešto najljepše što sam do sad napravio i čak bi mogao reći jedno najdražih stvari ikad što sam napravio.
2: O iskustvima na ovom projektu razgovarali smo i sa 16-godišnjim Santiagom iz Lisabona, a naša sagovornica bila je i Lilijana Hozandu, nastavnica engleskog jezika u Portugalu.
9: I applied to Erasmus because I like new experiences.
6: Santiago kaže da je ovo za njega jedno veoma ugodno i interesantno iskustvo, jer u isto vrijeme upoznaje novu kulturu, upoznaje nove ljude, jako je zadovoljan ovim Erasmus projektom i sretan je što je ovdje i jako mu je drago što se uključio u ovaj projekt. Kaže da su ljudi jako ovdje dobri domaćini i jako su ugodni i sretan je što je upoznao naše učenike i što ima priliku da provodi vrijeme s njima.
9: I'm really glad to be here.
10: I am part of this team of Erasmus.
6: Ja sam nastavnica koja je dovela učenike u okviru Erasmus projekta. Ona je jako isto zadovoljna ovom posjetom, jako se ugodno osjećaju i drago joj je što se i njeni učenici osjećaju ugodno i što su imali prilike da se uključe u različite aktivnosti. Ona smatra da su ovakvi projekti u stvari jako značajni kako za nastavnike, tako i za učenike.
10: Valuable to students and to teachers also.
2: Projekat United in Diversity potvrđuje da obrazovanje nadilazi granice učionice i države, povezujući učenike različitih kultura kroz znanje, nauku i zajedničke vrednosti. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
5: Pozitiva.
11: Pozitiva.
5: Pozitiva. Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan. Budi cool. Budi cool. Budi cool. Budi cool.